0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rekani mbokupa izwira uchavhunduka chenda kumbo chivhunduka nemfundzi wakadaurewa kuti udiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Maroni zikari chechi. Unamba zao niyoma murume. Waida kupa susingade pati mzimewa kanga asingade. Pakazo fa mzimewa wake. Noto kuzea endo zeku anu gara pata. Nika kupa ima details esi. Mzimewa wake paka shaya. Murume endo mbatanga kupa. Kubasara mwari akapa zimotikara akapa chi. Mwari waka mkombora suta iti mfundi sancha zao ti makaunti mangu mne mari. Pati achipa testimony yake waenzu kwa kuti munu haa kungonyara kutenda mwari. Warima mkati unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita burden iwe Nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi. Vamwe vemumba chaimo vanotorewa ipo pai. Saka nawa kunamata kuti mwari adzinge uchi chenjera. Unobvisirwa nevamwe wasingafungiri.